0: Radio Ost.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Jeg er stolt, du er min. Vi trenger ikke røre et skjøte. Kursen er stødig, ord overflødig. Vi koses med jordbær og fløte.

såra den äkte och ge fra sin lyse. Bading i måneskinn, varme fra kroppen din, jeg lyger og sier jeg fryser.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Og nå jeg spent. Hvilke merkedager har vi I dag? Hva kan vi feire I dag, den 13. Juni? Skal vi se. Du kan jo finne en øks. Det kan du. Og den øksa, den skal du kaste av gårde. Gjerne mot et mål, da. Men det øksekastingsdagen I dag. Det også symaskinens dag I dag. Jeg har jo vokst opp med at symaskinen en naturlig del av inventaret til en husmor. Jeg vet ikke om det det lenger, eller om husfar har overtatt oppgaven. Det har jeg ikke fått noe innsyn I. Det også slik at hvis du ser det noe ugress der ute, så dette dagen for å få litt sol på kroppen og fjerne ugress. Om det fra en potteplante eller om det fra hagen, det står det ikke spesifisert. Det den store filmkvelden I kveld. Trenger ikke å dra på kino for den, men det alltid hyggelig å reise på kino da. Ellers så kan man sette seg ned I sofaen hjemme og få med seg en god thriller.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken 12.
1: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, der hørte vi ønskeplata, bare en hund. Så leser jeg videre på neste hilsen her. Vi ønsker å gratulere Karin Bråten i Rakkestad, som er med dagen den 12. juni. Håper du får en fin dag. Det er stor klem fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata der, det er Muddy Blue med Elvis Presley.

Ja, der hørte vi Anne Berit, som sang «Se etter meg». Så leser jeg videre på neste hilsen. Sender en god og varm hilsen til min kjære søster Karin Bråten. Gratulerer med dagen den 12. juni. Ønsker deg en god dag og setter stor pris på deg. Mange gode hilsninger fra søster Bjørg. Og da skal vi høre «Gratulerer med dagen» med Ronald Holmberg.

Ja, det var da Mats Blads med Silve Forsens Strand. Så har jeg en ny hilsen her. Gratulerer med dagen den 13. juni til min store søster Mickey. Ønsker at hun skal få høre Amazing Grace med en annen. Hilsen fra lillesøster Maria, Tina og Tina, Sabina, Mikey, Hercules, Lubbe og Lillemor, Silje og Thomas og Påsan og Ivar. Vi gleder oss til festen til fredag. Marsmakaker og snitter er bestilt til fredag. Så da gratulerer vi også. Høres veldig koselig ut. Da hører vi Amazing Grace.

Det var musikk fra melodier vi minnes serien, kassettene, kassettserien. Vi hørte «Jeg venter på deg til du kommer», med en for meg ukjent utøver. Mulig det var Lisbeth Jensen som sang den første melodien, men jeg skal ikke si det 100%, skal ikke si det 70% engang. Jeg kan si det 50%, for å si det sånn. Nok om det, nå skal vi til et band som kalte seg Nils Arnes. Lurer litt på om de kom nordfra i landet, men litt usikker der også. Vi skal høre en sambalåt de har spilt inn for mange år siden på en kassett. Den heter Sudden Samba. Når den er ferdig, så skal vi til Oslo-gruppa Nordre Sving. Plukke fram et album de ga ut i 1981 som het Det er Norge som er best. Og fra den platen har jeg plukket ut låta som heter Fri som fugla.

0: variert middagsmeny. Det finner du her på Radius. På søndager, klokken 12, starter vi opp med masse variert musikk. Så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken 12.
1: Da Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

Jarle Aabø, interessant det du sa der. Vi reiser til USA. Jeg skal prøve meg på en melodi eller en sang av Carmen. Den heter rett og slett Elven eller The River.

0: På plata til Åsa Jinder fant jeg en melodi og en sang som heter Midtsommarnatt, og vi hører også Lasse Tennander som deltar på den.
1: Nu vilar ängens vilda blom, en sol faller mjukt över.

Vi skal få med oss nå koret med virkelig godt humør, for titlen på koret heter Kor der Guter Laune. Melodien de skal fremføre for oss heter Så en tag, så wunderschön wie heute.

Det var den populære melodien Sukiyaki det som gikk verden rundt med stor suksess. Nå skal vi til et familieforetak. Det familien Leimer, hvor alle i familien spiller et instrument, og flere av de synger. Vi skal høre melodien Malkrig.

Da skal vi over til en gruppe som heter Fernando Express. Det skal handle om samba i dag. Samba Moonlight.

Det var Norbert Rier det og Kastelroter Spatsen. Vi skal over til en kvintett, Nokalm Kvintett, Weine nicht um inn.

Ein Zigeuner handlet det om i Alpen Trio Tirols melodi. Nå skal vi over til Brunner und Brunner. Det Charlie og Juggle det som skal få slippe til med Liebig Dock.

Det var duoen Ebrunner und Brunner. Vi skal over til en duo til, og det Vincent og Fernando. Blitt veldig populære etterhvert, og melodien de skal fremføre I dag, den heter Ich schenk dir Liebe.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: dette her var vel nesten ikke dansbart, Simon. Jeg vet ikke hva slags taktart vi skulle utrove. Jeg tror det rett og slett bare var litt sånn...
1: Lek?
0: Ja, med I retning av folkedansdeler og ene med det andre.
1: Ja.
0: Kanskje de danser etter det, men hva vet jeg?
1: Hvorfor ikke? Men nå skal vi få en tradisjonell polka, arrangert og spilt av Alf Hågedal.
0: Ja da, jeg har litt sansen for hans måte å spille på, ja, og det... Jeg synes forresten han spiller på en måte som ligner på Håvard Svenserus. Litt sånn bestemt.
1: Ja.
0: Og her kommer en polka som heter Kråkmåla polka. Den skal være en tradisjonell polka der.
1: Ja.

Ja, hej och välkommen skal dere være til denne lørdagskvelden. Som jeg skal ha det, og jeg heter Kari, og det hører det sikkert med musikken som ble spilt først da. Die Straight med Walk of Life. Jeg ønsker dere lytterne hjertelig velkommen til å høre på meg i kveld, svare på spørsmål, og høre på musikken som jeg har med meg da, så får vi se om dere liker den. Hvis ikke, så gjør ikke det, vet du. Men i hvert fall så skal vi ha det litt koselig sammen, frem til klokka er cirka 9:30. Og så har jeg med meg i dag i mannsterke her, skal jeg si da. Si dere. Jeg har tekniker, det han Dan. Den grei. Så har jeg Toril Berg. Hun altså telefonvakt og min produsent i dag. Rolaila, hun på busstur. Og så har jeg Venke Hansen sitter der som telefonvakt også. Og så Gunnar, så det mange som det fullt hus på Radio Øst her i dag. Radio Øst tar dere på 97,3 DAB, internett eller radioplayer, og telefonnummeret 69 29 42 42. I dag det lørdag, så kjører jeg disse tre lytternes time en gang først nå, før jeg legger ut et spørsmål. Så hvis det noen plater som dere lytterne synes holdet, og sender hilsen på, så gjør dere det. Og første plata som jeg har tatt med i dag, det Heile livet for deg, med Terje Tysland, altså plat nummer 1.

Det var platt nummer to, det Ole Ivars, med Da ser jeg alltid lys på livet. Så jeg har tatt med meg Elvis Presley, og han skal synge In the Ghetto, med, og det platt nummer tre.

Det var en silverslant for dine tanker det med Tonix. Jeg har tatt med meg en del Tonix-plater I dag, så jeg håper dere at det går greit, og at dere liker den musikken jeg spiller med dem da. For nye lyttere her så hører dere nå på lørdagskvelden med Kari, og den skal gå frem til klokka cirka ja, kvart på en ti, eller rundt omkring der, tenker jeg. Så, og så telefonnummeret hit inn, det altså 6929 4242, hvis dere vil sende en hilsen på de platene som jeg har tatt ut. Vi skal spille dem litt etterpå. Men så legger jeg ut, det lørdag, og da legger jeg ut kveldens første spørsmål da. På hvilket fiktivt tettsted fant handlingen sted I familiesagan De syv søstrer? På hvilket fiktivt tettsted fant handlingen sted I familiesagan De syv søstrer? Jeg håper dere skjønte hva jeg sa, eller så får dere sikkert grei på det når de andre tar telefonen. Og da ringer dere inn på 6929 4242. Da kommer Tonix en gang til, og da skal vi høre på Møt meg I Stockholm.

Det var platt nummer to da. Det var platt nummer to, skulle jeg si. Da ser jeg alltid lyst på livet med Ole Ivars. Platt nummer tre, det altså Elvis Presley, og han skal synge In the Ghetto.

0: Ja, det var hon inte utan, men det var vinnens melodi med Tonix. Før jeg tar inn delvinner nummer 1, så legger jeg ut spørsmål nummer 2. Hvilket annet ord er for hundegalskap? Den vel lettere, tenker jeg. Hvilket annet navn har, eller, hvilket annet navn for hundegalskap skal vi frem til? Og hvis dere vet det, så ring inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 1 I kveld.
1: Ja, god kveld, Kari.
0: God kveld, Kari. Hvor har jeg kommet nå, da?
1: Nå du kommet til Klapstadhaugen og Jan-Erik.
0: Og Jan-Erik, ja. Du skjønner, du hadde en litt annen dialekt, vet du, så jeg måtte spørre hvor du var en.
1: det er helt I orden.
0: Ja, men det så fint dialekt, så det ikke noe problem, det kan Jan-Erik.
1: Nei, ja, det ikke noe problem.
0: Nei, det spørsmålet, det tror jeg var veldig vanskelig, for det var ikke så veldig mange som klarte det.
1: Nei, altså, jeg burde jo ha kjent det, og det jo Solbæk. Og de syv søstre ligger jo inne I Geirangerfjorden.
0: Ja, ja det, og du visste jo det. Det var veldig fint, og så ble du trukket ut som delvinner nummer 1. Det var ikke dårlig.
1: Nei, det var ikke dårlig. Takk for det.
0: Jo, jeg var ikke jeg som trakk deg ut.
1: Nei.
0: Nei, men det var jo kjempekoselig at du med I kveld. Ja, det så fint vær, så jeg hadde ikke liksom regnet med at det blir så veldig mange som ringer inn. Men vi nå her for dere likevel, vi.
1: Ja, ja, det koselig det.
0: Ja, det fint. Og dere har det bra.
1: Ja, det har vi, vet du.
0: Ja, kjempefint. Du får hilse så mye, Torandi.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja.
1: Hun sitter inne, jeg må sitte på utsiden, for jeg har radioen litt høyt på, så det kan bli litt ekko.
0: Ja, ja, ja, men du skal få lov til å sende hilsen, Jan-Erik, så vær så god.
1: Ja, da må jeg få lov til å sende hilsen til dere I studio.
0: Ja.
1: Plus min kjære samboer, Randi.
0: Ja, det bra.
1: Og mine kolleger I minibus 27, og alle lytterne som hører på.
0: Ja, kjempefint. Jeg takker deg for at du med, og så trekker vi ved 9:30 rundt der, og så må dere kose dere I kveld og en fin søndag som kommer.
1: Ja, det skal vi, vet du. Ja.
0: Ha det riktig godt, da.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var Jan-Erik, det som var fra Sarsborg Klubbsaden, da. Spørsmål nummer 2. Hvilket annet navn det på hundegalskap? Da ringer dere inn på 69 29 42 42, og hvis dere har lyst til å sende hilsen, så det akkurat den samme telefonnummeret, det. 69 29 42 42. Da kommer den siste med Tonix, og den jo litt lang, da, men jeg synes jo han fin. Og det I Remember Elvis Presley.

Ja, det var Elvis Presley det med I Remember. I Remember med Elvis Presley. Så har jeg et spørsmål ute da. Vi skal frem til et annet ord for hundegalskap. Det skal vel egentlig være enkelt og greit. Og så ringer dere inn på 69 29 42. Da skal vi høre på Mix, Kom og Dans.

0: Det var Torleiv Steen med Det Las Farvel. Før jeg tar inn delvinner nummer to i kveld, så legger jeg ut spørsmål nummer tre. Hvilken står bak tegneserien Pondus? Hvilken står bak tegneserien Pondus? Vet dere det, så er telefonnummeret Interradio 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer to i kveld.
1: Ja, hallo, hallo, Kari.
0: Hallo, hallo, Kari. Det var en dame.
1: Det var en dame. Hun heter Randi.
0: Hun heter Randi, ja. Og nå er vi på Kløvestehaven nå, eller?
1: Nei, nå er vi på Torp.
0: Nå er vi på Torp. Ja, du er søstra, du. Du er søstra til hodet. Søstra til Tori.
1: Ja, riktig.
0: Ja.
1: Ja, jeg visste det.
0: Så koselig da, at du ringte inn nå, så har vi nesten hele familien her, vet du.
1: Ja, oi, det var hyggelig.
0: Ja. Ja, Randi. Du visste dette her var jo enkelt da, egentlig.
1: Ja, det var rabis.
0: Ja, det var rabis, vet du. Så det første spørsmålet var litt vanskelig, så det må vi ta noe rett innmellom her, det er stort sett litt.
1: Ja, da, det er greit, vet du.
0: Ja, jeg får spørre hvordan du har det der oppe på bra.
1: Jo, da, her er det bra, vet du. Sitter slapper av, hører jo.
0: Ja. Sitter du ute, eller?
1: Nei, jeg sitter inne.
0: Ja, sitter inne. Det er stort sett
1: der. Sitter
0: ute, hva? Ja, det er stort sett der jeg bruker å sitte av, så det.
1: Ja.
0: Nei, men Tori, ja. Nei, ikke Tori, Randi. Så koselig at du ble trukket ut da, som delvinner nummer to.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Ja, og så skal du sende en hilsen på denne kvelden.
1: Sende til deg og teamet ditt.
0: Ja.
1: Og Toril Øyvind Berg og Enke Hansen, Ed Jakobsen. Og Fredrik Ragnar Hystad.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente.
0: Kjempefint. Da har du fått med deg alle sammen, og det er så fint. Og så sier jeg takk skal du ha så lenge til vi skal trekke, og så må du ha en fin kveld videre, og så må du ha en fin søndag som kommer.
1: Jo, takk i like måte, deg og din.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Det var jo Toril som ringte inn. Nå var Randi med dere. Jeg går sur i disse navnene. Men det var jo Randi som visste at det var rabis. Så la jeg spørsmål nummer tre. Hvilken står bak tegneserien Pondus? Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Domnes med To hjertene gikk i knas.

Det var også Nonesse med Bredvid deg. Ja, skal jeg gjenta den lytternes tema, tror jeg, som hvis det noen som ikke har hørt dem, da. Så lytter dere altså til Radio Øst på 97,3 her i Råde. Første plata, det en Terje Tysland. Han skal synge Heile livet for deg.

0: de her kveldene. Man har prøvd dem så mange ganger før.
1: Ja, det var plate nummer 1, Terje Tysland med Heile livet for deg. Så kommer Ole Ivars med Da ser jeg alltid lys på livet. Plate nummer 2.

0: Det var Lasse Stefans, det aldri en sending uten Lasse Stefans. De så glad i en lytter, han så glad i Lasse Stefans, og det jeg jo. Men det var only the lonely dere hørte der. Før jeg tar inn delvinner nummer tre, legger jeg spørsmål nummer fire. Hvilken godteriprodusent står bak Laban, Stratos og Bamsemums? Hvilken godteriprodusent står bak Laban, Stratos og Bamsemums? Ja, dere finner nok ut av det, tenker jeg. Det ganske enkle spørsmål vi har i dag. Da ringer dere inn på 6929-4242. Hallo, hallo til kveldens tredje delvinner.
1: Det Fred Olav fra Eidsberg.
0: Her deg.
1: Ja, god kveld, Karin.
0: God kveld, god kveld. Det så koselig å høre stemmen din, vet du.
1: Jo, takk det samme.
0: Ja.
1: Nå jeg heldig å bli trekt ut.
0: Ja, kan du se. Det jeg synes du heldig mange ganger,
1: ja. Ja, det helt sikkert av det.
0: Så du har jo vunnet krysset også, du?
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, jeg
0: ser. Det du her med, du tidlig ute.
1: Ja, ja.
0: Tidlig ute. Ja, koser dere det der oppe i nære solosteg nå, eller?
1: Det har vært, ja, det ble overraskende oppholdsvær lenge, men
0: ja.
1: Akkurat nå kommer det noen dropper.
0: Åja,
1: ikke i bøkken. Det var lenge oversiden opphold.
0: Ja, ikke se om de droppene nedover her, for det har regnet i formiddag her i hvert fall.
1: Ja, riktig, ja. Ja.
0: Så, men nå, sola skinner nå ute her så lenge det varer, da.
1: Ja.
0: Nei, det bærer, det må vi ta som det er.
1: Ja, da. Det var veldig
0: lokalt, det var veldig mørke skyer. Ja.
1: Rundt omkring.
0: Det kan jeg hørte torna en gang hjemme.
1: Ja.
0: Men det kom ikke noe regn da, men det var noe sånn buldring, jeg kan hende var noe annet jeg hørte, og jeg vet ikke.
1: Ja, jeg har ikke hørt annet enn gjøken, den hørte jeg ikke.
0: Det litt forskjell på gjøken og tornevære, altså.
1: Ja, det helt klart.
0: Nei,
1: det ble helt noe annet.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har hørt den, men jeg tror jeg er mer, jeg bor jo i Skabin, vi hører jo fulene kvitter her og masse her og sånn, men
1: jeg
0: tror ikke jeg har hørt, vi har en hakkespett, men den har ikke kommet ennå.
1: Nei,
0: den er liksom,
1: den driver litt her, ja.
0: Ja, den driver oppe på veggen min. Men vi hadde den i fjor, men han har ikke kommet ennå da. Så jeg er ikke sikker han kommer heller.
1: Nei, det
0: er jo da. Så det er koselig med litt sånne lyder da. Det er jo greit.
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde hørt gjøken en gang tidligere i år, så nå i dag kom den igjen.
0: Oi, ja, nei. Ja, betyr det, har hun vært noe sånn liksom fordommer?
1: Det er jeg sikker på, altså.
0: Om det er noe som, at det betyr at det blir regn eller pent vær, eller?
1: Det tror jeg ikke å si noe om det har noe å si, men.
0: Nei, det er ikke. Da må vi gå over det, og det gidder vi ikke nå.
1: Ja, nei da.
0: Fred Olav, vil du sende en hilsen her?
1: Jo, nå har jeg lagt inn på plate nummer to.
0: Ja.
1: Og derfor ønsker jeg alle riktig god helg.
0: Ja, det gjør jeg.
1: Ja. Jeg gir deg svaret på spørsmålet også.
0: Ja.
1: Det var en Frode Øverli.
0: Ja, jeg hadde ikke visst det, men du visste det, du.
1: Jeg måtte få hjelp av Google.
0: Er det ikke kjekt med den Google, du?
1: Jo, den er veldig behjelpelig.
0: Den er veldig grei å ha. Du kan liksom bare spørre, så kommer det nesten, den staber på deg før du har spørt.
1: Ja, da.
0: Det er litt farlig det greiene der, men han er veldig kjekk å ha i hvert fall.
1: Ja.
0: Så, men da takker jeg deg så mye for at du er med, og premien er et radioskryss, og så tror jeg det var et tannlenett, og så, ja, nå med tre hus er jeg ikke nå, men det er jo de samme premiene stort sett da.
1: Ja da, ja, det er så fint.
0: Men da må du ha en riktig fin søndag og hilse mye til foreldrene dine.
1: Takk for
0: og
1: det.
0: Og fortsatt en fin lørdagskveld.
1: Takk, det samme.
0: Ja. Ha det
1: takk
0: godt da.
1: Takk for kjempefint program, og ha det godt, ja.
0: Ja, fint det. Ha det godt da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var da Fred Olav som visste at det var Frode Øverli. Så var det spørsmål nummer fire da. Hvilken godteriprodusent står bak Laban, Stratos og Bamsemums? Ring inn på 69 29

0: Det var en litt annen version av Livingdoll, men det var Cliff Richard som fremførte den. Så holder producenten på å ringe opp delbinder nummer 4, så kan jeg jo gjenta dem lytternes time da. Det ikke det veldig, veldig, veldig mye å gjøre i dag, men det så koselig på vi sitter her, det mange som ringer inn, så får vi bare sitte her og kose oss og drikke litt kaffe og så snakke med vedkommende som ringer inn. Men i hvert fall så har jeg 3 plater, og den første av Terje Tysland med Heile livet for deg. Og så har jeg, da ser jeg alltid lyst på livet med Ole Ivars. Og så plate nummer 3, det In the Ghetto med Elvis Presley. 69-29-42-42. Hvis dere har lyst til å sende en hilsen til venner og kjente, og så husk de som ikke får noen hilsen. Før jeg tar inn delvinner nummer 4 i kveld, legger jeg jo spørsmål nummer 5. Hva heter den finske konkurrenten til Justin Bieber, som også får ungpikenes hjerter til å smelte? Ja, si det. Hva heter den finske konkurrenten til Justin Bieber, som også får ungpikenes hjerter til å smelte? Frem med goggen dere, og så ringer dere inn på 69-29-42-42. Hallo, hallo til delvinner nummer 4.
1: Ja, hallo, Kari.
0: Hallo. Der skal vi langt opp i landet.
1: Vi skal nok det nå et stykke.
0: Ja.
1: Eller er det mer vestover, tenker jeg.
0: Ja, det kanskje vestert noe grei på det. Ja. Men det opp, da var det vært på Lankai.
1: Hæ?
0: Det i vært på Lankai.
1: Ja, det det.
0: Og så bor du på Voss, og det er litt sånn unna oss her.
1: Ja, det et stykke unna, jo.
0: Ja, har du vært nede på det her på det siste, eller?
1: Jeg var leder for en liten tur i fjor sommer, men jeg tror ikke det blir noe med meg i sommer.
0: Nei. Nei, da, hvis ikke du har noe her nede å gjøre, så er jo ikke det nødvendig, liksom.
1: Nei.
0: Du har jo mange kjente her nede, men det liksom å ta det tiltaket da, med å reise.
1: Ja, ja, det akkurat det.
0: Ja. Ja, hva driver du tiden med der oppe på Bossa?
1: Nei, akkurat nå så det, blir det å slappe av med en del, altså.
0: Ja.
1: Jeg har vært med på noen turer og skal på en tur igjen til onsdag.
0: Ja, ja, ja. Men det jo greit.
1: Ja da.
0: Er det busstur, eller?
1: Ja, det busstur, ja. Ja. Jeg skal ikke så langt, jeg skal bare rett opp på Gudvangen her.
0: Men ja, ja, men det
1: det liksom,
0: blir ikke noe rolle hvor langt
1: det er. Det blir litt sosialt.
0: Ja, det det jeg mener. Da treffer jo noen andre mennesker å snakke med.
1: Ja, det jo bare folk her fra institusjonen her jeg er. Og
0: kan jo hende, det noen pene damer som kommer, vet du.
1: Det kan nok hende.
0: Ja, ja, ja. Er det godt å vete, Kai?
1: Det er aldri godt å vete, vet du.
0: Nei, de dukker opp, vet du.
1: Ja.
0: Ja, Kai, hva skulle vi frem til her, da?
1: Ja, Nidar.
0: Ja. Nidar, det, visste du det? Ja. Eller?
1: Nei, jeg måtte google for sikkerhets skyld. Jeg var liksom litt i tvil, så jeg måtte inn og jukse litt rammet, da.
0: Ja, det jo så mange av dem der, Nidar og Freya og Brynnelsen og hele Bøtteballet.
1: Ja, det akkurat det, ja.
0: Så det, nei,
1: jeg visste jo Stratos, for ellers så hadde jeg nok. Men det har jo bare etter å huske navnet da, vet du.
0: Ja, det det, vet du. Laban har vel også hatt Brynnelsen hatt, tror jeg. Hvis ikke jeg tar helt feil. Jeg skal ikke si det.
1: Han mener han laget det, og laget Simon en gang i tiden.
0: Ja, ja, ja, det riktig. Ja da.
1: Ja.
0: Så det liksom, men det var på, så har det helt riktig svart. Jeg må spete ikke om produsenten gjør det, men har du vunnet krus i år, eller?
1: Ja, jeg har jo gjort det.
0: Ja. Ja, ja, men da kanskje det blir noe annet da, vet du, hvis det så heldig.
1: Ja, hva det som gevinstene i kveld da?
0: Hæ?
1: Hva det som gevinstene i kveld?
0: Ja, det et Radio Østkrus, og så det Handlenett i hvert fall. Men jeg vet ikke, husker ikke om det var kulepenne blokker, jeg har ikke den lappen.
1: Ja, vel. Ja, det greit, det ikke så viktig.
0: Neida, neida. Men jammen så den påsen i butikken er dyre, så hvis den har et nett, så
1: ja.
0: Bare mye penger.
1: Ja, men det bare så fint med påsene her, at de er så fine å samle og søpe de.
0: Det er akkurat,
1: og
0: ja.
1: Ja. Det er litt noe nettet kan jo ikke bruke det.
0: Nei da, jeg glemmer selv det når jeg går i butikken, så jeg kjøper påser. Ja. Men ja. Nå har vi begynt å kjøpe sånne avfallspåser, da, så det er mer å greie, eller sånn til søpe.
1: Ja.
0: Så det er. Men Kai, du har delbinder nummer 4, så skal du på sende en hilsen, vet du. Vær så god.
1: Ja, får jeg ta deg og teamet ditt først da,
0: jo,
1: så ikke jeg glemmer det.
0: Ja, ja, ja. Jeg hadde jo tålt det da.
1: Og så sende jeg til alle kjent, og så sende jeg en hilsen til deg på Kråkerøy.
0: Ja, koselig. Setter du sikkert stor pris på, Kai.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Så sender jeg en hilsen tilbake til deg, og kos deg så mye i kveld. Skal du se på Brasil i natt, eller?
1: Nej, du, jag syns det blir för god på så gärna. Jag likte inte den placeringen med ATBM den här gången.
0: Nej, akkurat den för Norge är väldigt sent, men den är ju hemma för lite över halv 11, så vi ska se lite grann på den där Brasilien. Ja. Jag kommer inte att somna, men det är ju grejt, men det kan ju en av Gunnar
1: hålla så. Nej, imorgon Norge ska spela, var det imorgon eller tisdag, var det?
0: Natt till onsdag.
1: Natt till onsdag var det ju.
0: Klockan 2.
1: Oj, ja, nej, då får det... Nej, då har det varit sovit någon timmar allerede.
0: Ja, men då får du sätta på klockan.
1: Ja, får vi det då kanske. Nej.
0: Jag måste ju se på Norge då. Först de är där nere.
1: Ja.
0: Men nej, jag vet
1: inte.
0: Ja. Det är grejt, Karin, men då må du ha en fin kväll och en fin söndag.
1: Jo, tack detsamma till dere.
0: Ja, ha det gott då.
1: Ha det, ja.
0: Det var en kaj på oss att du visste att det var Nidar. Så var det den där finske... Vad heter den finske konkurrenten till Justin Bieber som också får ungpikes hjärta till att smälta? Ring in på 6929 42 42. Då ska vi höra på Alma Kogan med I'm in love again.

Ja, da var den ferdig. Den gikk ganske så fort. Da skal vi høre på Boggy Freddy med Teddy Beige.

Ja, vikingerne, med hipp hurra, hvilken dag? Ja, så skal jeg gjenta det spørsmålet da. Jeg har jo tre spørsmål til som jeg skal igjennom. Hva heter den finske konkurrenten til Justin Bieber som også får ungpikes hjerte til å smelte? Ja, tenk det, du. Ring inn på 69 29 42 42. Og så skal Dan og jeg gå gjennom de tre platene på siste gang i dag, og så skal jeg se om det er noen hilsninger overhovedet. Jeg tror ikke det er så mange, men dem som har kommet inn skal jeg selvfølgelig lese opp. Har du med meg, Dan? Ja. Plate nummer 1, Terje Tysland, med hele livet for deg.

Ligg heil still. Det var Terje Tysland, plate nummer 1, Heile livet for deg. Så kommer Ole Ivars, plate nummer 2. Da ser jeg alltid lys på livet.

0: Det var en mimix dere hørte der med bitte små ting. Før jeg tar inn delbyen nummer 5 i kveld, legger jeg ut spørsmål nummer 6. Hva heter han som eier sjokoladefabrikken i Charlie og sjokoladefabrikken? Hva heter han som eier sjokoladefabrikken i Charlie og sjokoladefabrikken? Hvis dere vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 5.
1: Hallo, ja. Er Ingar her?
0: Er han Ingar, ja? Nei, men så koselig. Ja. Der er du, vet du.
1: Der er jeg.
0: Der er du. Kjent. Kjent, og, kjent og kjær stemme.
1: Ja.
0: Ja. Og du, kan jeg spørre deg hvor du bor, ja?
1: Jeg bor jo oppe på veien oppover til Gjelsnes.
0: Ja, det er det. Ja, jeg vet jo det, men jeg tenkte kanskje det var en annen Ingar.
1: Nei, det er han som bor der ved utsikt til Glomma.
0: Ja, det er akkurat det. Det visste det, skjønner du. Jeg tørte, tenkte jeg kanskje, nå, for snakker jeg med han nå, er det kanskje en annen en. Nei, men så koselig, Ingar, at du er med meg nå i kveld.
1: Jo, takk.
0: Sitter du ute, eller ligger du inne på sofaen?
1: Ja, vi har suttet ute i en sånn utestue og suttet der helt til nå, men nå begynner jeg fotballkampen snart, så da
0: har
1: jeg trekt hjem.
0: Det er Sveits nå først, vel?
1: Det er Sveits, ja.
0: Ja, og den andre kommer klokka 12 i natt.
1: Ja, jeg får se om jeg tar den.
0: Jeg tror kanskje vi tar den, Gunnar tar den, for at vi kommer ikke hjem før 10:30, så kanskje jeg holder... Men jeg sa til Gunnar, jeg kommer til å sømne, men han holder med luta nå.
1: ja, da er ikke så lang tid å vente.
0: Nei, det er jo ikke det da. Så er det litt kanskje å se på det vi orker. Det er noe annet å gjøre det.
1: Mange kamper igjen.
0: Å, kjære vakre vene, og den Norge-kampen er klokka 2 om natta, den er liksom litt verre.
1: Ja, den skal jeg ha med meg.
0: Ja, vi må jo det. Bør sette klokka til å ringe, ja. Ingar.
1: Ja, vi er pensjonister, vi er fri.
0: Ja, da spiller ingen rolle. Vi kan,
1: du jobber jo.
0: Ja, jeg jobber ikke her da, altså.
1: Hæ?
0: Nei, jeg jobber bare søndagene og lørdagene, ja.
1: Ja,
0: nei da, men i hvert fall Ingar, så var det koselig at du ringte inn og ble trukket ut, og så har du hentet premien du vant deg.
1: Hva var det? Det er for lenge siden.
0: Jeg husker den til jeg.
1: Det var en hårklipp, tenker jeg.
0: Jeg vet ikke, det var på en lørdagskveld i hvert fall. Ja, det var jo. Det var en lørdagskveld. Og da er det 14 dager siden da.
1: Nei, det er over halvår siden.
0: Nei, nå tuller du. Du har vunnet.
1: Jo, det er helt sant. Det er helt sant. Jeg har ikke ringt på aldri det.
0: Jo, Ingar, du ringte inn og ga 1000 kroner. Vet du?
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei.
0: Jo.
1: Nei. Jo, jeg skal ikke diskutere det, men jeg har ikke gjort det også.
0: Nei, da vet ikke jeg hvem Ingar det er. Nei, det er ikke noe mer å snakke om, men jeg hadde det på lufta, ja. Jeg tror ikke det. Det er 4 uker siden, da. Det er ikke lenge siden.
1: Nei, jeg skal ikke si det med, men det er over halvt år siden.
0: Ja,
1: jeg har ikke ringt, jeg har bare hørt noen ganger. Jeg har vært litt sterk å høre også, faktisk.
0: Vi kan ikke sitte og prate om det, for at da er det jeg som surrer, eller så er det du som surrer.
1: Nei, jeg akkurat der surrer. Jeg surrer mye, men akkurat der gjør jeg det ikke.
0: Nei, men det er greit, Inger, du er i hvert fall med i dag.
1: Jo, takk. Og svaret var Isak.
0: Ja, visst var det det. Og den tok du på strak arm.
1: Den tok jeg.
0: Ja, vel. Isak.
1: Faktisk uten å jukse.
0: Ja, kjempefint. Nei, nå har jeg snakket meg rundt her, så nå synes jeg det ble litt for mye for meg her. Jeg holder jo på det. Jeg har snakket med deg, men det er samme. Det er samme, Ingar. Du er velkommen å ringe inn, og du ble trukket ut, og er delvinner nummer 5. Så skal du få sende en hilsen nå i kveld. Vær så god.
1: Jeg sender en sommerhilsen til dere.
0: Ja.
1: Der inne, og til alle jeg kjenner, og musikkvenner, og nå tar vi de fleste ferie, men nei, jeg sender en hilsen sommerhilsen til alle.
0: Ja, det er så bra. Da har du ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Neida. Så sender jeg en god varm hilsen tilbake til deg.
1: Jo, tusen takk.
0: Og hvis du har noen ved siden av deg, så får jeg sende til den personen også.
1: Ja, hun gikk ut og sette seg i utestuen, enn du har.
0: Ja, men hun er der i hvert fall.
1: Hun er rundt der, ja.
0: Ja, fint, Ingar. Beklager at jeg kanskje tok feil.
1: Neida. Nej, det går bra. Ja. Jag har faktiskt rätt.
0: jag ska morota se ut på hyllan här om inte det ligger en premie till det.
1: Ja, det ligger nog en för ett halvt år tillbaka tänker jag eller något som visst det tar vara på det så länge.
0: Ja, det gör vi inte. Där är det borta.
1: Nej.
0: Ja, men nu snackar vi inte mer om det.
1: Nej.
0: Då måste det kosta det vidare i lördagskvällen och fin söndag.
1: Ska vi?
0: Ja. Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Det var han inga röster som bor uppe till Tune där och uppover där eller upp igenom där, upp till Gelsnes och upp igenom där. Ja, det var lite sånt fram och tillbaka här, men vem av oss som har rätt, det vet jag inte. Men nog om det, jag la ut ett spørsmål till. Vad heter han som äger chokladfabriken i Charlie och chokladfabriken? Och hvis du vann på det så må du ringa in på 69 29 42 42. Då ska vi höra på Barbados med Happy People.

0: Det var Terje Tysland det, med hele livet for deg. Før jeg tar inn delvinner nummer 6, så legger jeg ut spørsmål nummer 7. Hun er 52 år, artist og skuespiller fra Jondalen, med en fugl i navnet. Hun er 52 år, og artist og skuespiller fra Jondalen, med en fugl i navnet. Da skal vi frem til et navn, og hvis dere finner ut det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 6 i kveld.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Hvem er der?
1: Jeg heter Gunn.
0: Heter du Gunn, og du bor henne, Gunn?
1: Nei, jeg bor på andre siden. Du har pratet med meg før.
0: Ja, ja. Ja, det skulle ikke forundre meg.
1: Ja. Bare i dag er jeg hjemme, og det er ikke ofte jeg er. Jeg er som regel på hytta, det jeg hører på dere.
0: Å ja, men...
1: Men det regner for hvert at vi droppet det da.
0: Ja, bor jeg på hvor over fjorden bor også?
1: Nei, vi bor rett innenfor Horten.
0: Å ja. Ja.
1: Ja, så har jeg hytta der jeg bor, så derfor så er vi mye der. Men i dag er det så dårlig vei.
0: Å ja, men det er fint nå vel?
1: Ja, nå er sola kommet,
0: ja. Ja. Ja. Det går opp og ned, skjønner du?
1: Det går opp og ned, ja, sånn er det.
0: Ja, sånn er været.
1: Vi har fjøs, så derfor så har vi vært der først, og derfor så droppet vi å gå ned.
0: Vi kan ikke gjøre noe med det været, eller Gunn?
1: Nei da, det blir som det blir.
0: Ja, ja, ja. Ellers så står det bra til, tror jeg. Gjør sånn ut.
1: Nei, jeg får gjøre det, jeg vet ikke om du hører det, men jeg har litt dårlig stemme.
0: Jeg er litt gjerne stemmen på det her og der. Jeg har nesten hver gang jeg sitter her, så det er jo greit nok. Men fra det ene til andre vet jeg ikke om produsenten, for hun er ny på meg da, men har du vunnet krus i år?
1: Nei, jeg har ikke det. Det er derfor jeg har jobbet på, da.
0: Oh, ja, ja jeg tror jeg har en 3-4 stykker her som ikke har vunnet, så da spørs det da om vi skal slå terningen. Ja.
1: Vi får knive om det i dag, da.
0: Ja, du får jo det, vet du. Men ja. Da skal du få lov til å sende en hilsen til hvem du vil, Gunn, så vær så god.
1: Ja, jeg hilser til dere, og så hilser jeg til alle kjente.
0: Ja, det var veldig fint du tok med oss, vet du.
1: Ja, må jo det da, dere lager jo fint program.
0: Sitter her på denne her.
1: Det er jo koselig å høre på det her,
0: ja. Ja, det er jo, vi gjør så godt vi kan, alle sammen som jobber her.
1: Ja, da, dere er så flinke.
0: Så det er flinke det, ja, ja. Men vi gjør så godt vi kan, Gunn, og det får være ja. Med det. Men ja. Da takker jeg deg så mye, og vi trekker sånn litt grann over 9:30, og så må du ha en kjempefin lørdagskveld og en fin søndag som kommer, så satser vi på det sol i morgen.
1: Ja, skal jeg svare på spørsmålet?
0: Ja, det skal også. Det var godt du snakket med meg nå, for nå, ja. Nå var jeg borte vekk. Ja, nei, kjære Benne, kom igjen, Gunn.
1: Var det Willy Wonka, var det ikke da?
0: Jo, det var det. Ja. Nei, noen ganger det går, stokker seg litt på meg.
1: Ja, altså. Du har gjort å hoppe over noe, vet du.
0: Ja, bruker til å gjøre det, for dere er så flinke til å si ifra.
1: Ja.
0: Ja. Kjempefint, men da må du koste deg videre.
1: Ja,
0: ja,
1: det skal vi.
0: Ja,
1: den
0: fint, er god. Håper å snakke med deg igjen. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Det var noen grunn ifra bortan til Horten siden. Ja, ja, det kom til glemte, det er jeg helt sikker på. Nok om det. Jeg la ut et nytt spørsmål. Hun er 52 år og er artist. Og skuespiller fra Jonsdalen med en fugl i navnet sitt. Hvem skal vi frem til? Så ring inn på 69 29 42 42. Så får vi se om vi får en innring her på det også. Så skal jeg lese hilsningene som er på plate nummer 2. Og det er... Sender en lørdagshilsen til Kari med team og alle kjente med ønske om en god helg. Hilsen kommer ifra Lisa Elinor. Sender en lørdagshilsen til gjengen i Elvegata i Halden, som er nye lyttere til Radio Øst. Ja, det er fint å få nye lyttere her, for det trenger vi, vet du. For da er det med å drive radioen. Kjempefint når det blir nye lyttere. Da er vi så glad, så klapper vi på lufta og greier. Og det er en hilsen ifra Gry. Nå kommer jeg Gunnar med en lapp. Da vil vi se hvem det er til.
2: Tre.
0: Hæ? Tre? Ja. Skal vi se. Det var fra Gry, ja. Sender en lørdagshilsen til Terje og Anne på Selbakk. Ønsker dere en god lørdag. Hilsen fra naboene deres nede i gata. Sender en god hilsen til min snille mann. Takk for at du er så snill og god gutt. Ha en fin lørdag. Klemt fra din kjære U. Så står det bare U bak, da vet de vel hvem det er av det. Sender en god og varm hilsen til min snille bror Per Øystein Jakobsen på Vesten. Ønsker deg en fin helg. Hilsen kommer fra Toril Anita og Benke Synøve. Sender en lørdagshilsen går til Randi Skau, til Solvar Enge og til Solvår Engen. Ha en fin søndag. Hilsen kommer fra Toril og Venke. Toril og Venke har mange kjente dem, så sender hilsen til, vet du. Sender en lørdagshilsen til Sigrun og Øyvind. Aud Frøne, Venke Eide, ønsker dere en god helg. Hilsen kommer fra Venke og Toril. Sender en lørdagshilsen til Inger Olavesen på Greåker. Ønsker deg en god helg. Hilsen kommer fra Venke Hansen. Så har du Venke en til her, tror jeg. Sender en lørdagshilsen til Venke Balter i Vartøy. Ønsker deg en fin helg. Klem og hilsen fra Venke Hansen. Sender en lørdagshilsen til Vigdis Andersen og Reidun Nordbakk på Årumfjellet. Ønsker dere en god helg. Hilsen meg på Selvak. Da kommer plate nummer to, og det altså se alt... Skal vi se om jeg leser litt igjen, vet du. Da ser jeg alltid lys på livet med Ole Jårs.

0: Ja, det var mot nye mål det med V6. Ja, nå skal jeg legge ut kveldens siste spørsmål. Hun sang «Jeg vil ha en liten hund» i 1964. Hun sang «Jeg vil ha en liten hund» 1964. Hvem skal bli fram til der? Når dere finner ut det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo, den syvende delvinneren i kveld.
1: Jo, det er filonkleren i Horten.
0: Er han filonkelen min?
1: Ja, nå er jeg kommet hjem fra Sverige.
0: Ja, nå er du der. Nå er du hjemme.
1: Ja, jeg er overalt, jeg vet.
0: Ja, jeg vet det. Du farter noe veldig, du. Rundt omkring.
1: Rundt omkring.
0: Ja, og så var du vel her på lørdag, nei, på tirsdagen, eller?
1: Ja, det var jeg også.
0: Mm, kan du se.
1: Ja, jeg ordnet opp litt der, Knut og jeg, vi fiksa dette vi.
0: Ja, ja, ja. Der kan du se, du vet hvor du finner oss henne.
1: Ja, da.
0: Ja, ja, ja. Ja, nå har sola kommet i Horten nå, tror jeg.
1: Nå, det er så deilig å sitte her nå og se på sola, og regnet har sluttet. Og...
0: Ja, nå er det ikke noe sol her lenger. Nå
1: får alle andre ta seg av den.
0: Går det med jørgine dine?
1: Du, nå har de 15 centimeter.
0: Ja, der kan du se. Da, nå skyter de i været.
1: Nå kommer de som en kule.
0: Ja, du har en stund før de blomstrer, eller?
1: Ja, da. Ja. Det er å bli bortimot en meter.
0: Ja, og så tror jeg de kommer sånn rett før det kommer frost.
1: Nei, kommer lenge før.
0: Åja, de gjør det, ja. Vi hadde det en gang i hvert fall, og de kom ikke fram før i september, og da ble det frostnatt.
1: Ja, nei, det må jeg passe på. Det må jeg opp på i hele den før den tiden.
0: Åja.
1: Som regel så jeg har jeg et ganske stort bedd, altså. Jeg pleier å dele ut til alle som bor rundt meg her, sånn en månedstid.
0: Mhm.
1: Og så må vi kleppe dem og spade opp før frossen kommer.
0: Ja, det gjorde ikke vi, skjønner du.
1: Nei, da er det slutt.
0: Det ble slutt, Arne.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men ellers så har dere det bra i Horten også, vel?
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Vi har det sånn som vi pleier å ha det.
0: Ja, det er det jeg ville høre, og det synes jeg er så fint. Da har vi like. Vi tar det sånn som det er, og det som kommer, det kommer.
1: Det kommer, det kommer.
0: Ja. Vi skulle frem til Herad, tror jeg, hvis ikke jeg glemmer det.
1: Vi skal til Herborg Kråkvik, da, vet du.
0: Ja, det visste du. Måtte ikke ha hjelp der.
1: Nei, ja, nå har jo jeg sekretæren min rett ved siden av meg her, da.
0: Ja, ja, ja. Ja, så det. Men da burde du liksom ikke gogle på hjelp, sånn sett.
1: Nei, nei.
0: Nei, det var vel et greit spørsmål. Ja. Da er du delvinner nummer 7, og skulle du forindre meg om du vinner nå i dag, og så må du ta en tur til Råd igjen.
1: Jeg kommer så gjerne.
0: Ja.
1: Ja, de siste fra Sverige-systemet vårt, det ligger hos det enda, for de har ikke kommet frem.
0: Nei.
1: Vi var jo der, jeg var der på mandag, vet du.
0: Ja, ja, ja. Ja vel, ja, ja.
1: Men det ordner seg.
0: Det gjør det helt sikkert.
1: Ja, og nå har jeg bestandig en ønskelåt på slutten, vet du.
0: Ja, det vet jeg. Jeg skulle akkurat til å si det.
1: Nei, jeg skal ha den jeg pleier å ha. Nå har jeg finnet en ny.
0: Ja, men det er spørsmålet om teknikeren finner den, altså.
1: Jo, det tror jeg. For han Roland Sedmark har mosippen.
0: Ja, den har du spurt til før.
1: Ja, den har du.
0: Ja, men skal du ha den?
1: Ja.
0: Hørte du det da? Mosnipen. Rona Holmberg med morsnipen.
1: Nei. Det er ikke Holmberg, det er Roland Sedemark.
0: Nei, unnskyld, Roland Sedemark. Kan du finne den av den?
1: Den pleier å være Gunn i Dalen som pleier å ha den, vet du.
0: Ja, ja.
1: Men jeg har fått greie på nå at han Sedemark.
0: Ja, Roland Sedemark har den morsnipen.
1: Ja, mosippen.
0: Slippen.
1: Mosippen, det er...
0: Morsippen. Nå er det femte gangen jeg sier litt forskjellig, men nå tror jeg sa det riktig.
1: Ja.
0: Det er kvelden for meg nå, vet du, Arne.
1: Ja, det er ikke bare deg.
0: Nei. Finner hun?
1: Vi kan ikke sove bort sumelnatti, vet du. Hun er for ljus til det.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg heter Ronald Sedemark.
1: Ja.
0: Og, ja, har du funnet den? Morsippan.
1: Morsippan. M-O-sippan.
0: Ja, morsippan.
1: Ja.
0: Skal vi bare se om han finner, og mens han leter så tar vi en sang fra meg.
1: Ja.
0: Så må du ha en riktig fin kveld, du og Bjørg, og en fin søndag som kommer.
1: Lige måte.
0: Ja, ha det godt da.
1: Ha det bra.
0: Ha det. Det var en Arne som visste at det var Herbjørg Kråkevik. Da hører vi på Trond Eriks med et, i et fotoalbum. Ja.

Han beklager så mye. Glemte tredje plata, vet du. Teknikeren, han var heller ikke med meg på den, altså. Men jeg skal ikke skylde på han. Men, kjære lyttere, dere skal få den nå, og da kommer Elvis Presley med In the Ghetto.

0: Ja, det var främst det med Holiday. Så kan jag säga hallå och hallå till kvällens sista delvinner.
1: Ja, hallå, hallå Karin. Jag har med oss Sigrun.
0: Nej, men det är jag liksom samma idag då, vet du.
1: Nej, det var du det.
0: Ja.
1: Jag har varit med och hört på det.
0: Ja, jag regnar med det liksom.
1: Ja, ja
0: da. Men då var du heldig blei nog med den sista idag då.
1: Ja, väldigt koselig.
0: Ja, har du suttit ute idag vid kvällingen eller?
1: Nej, vet du vad, vi har inte det alltså.
0: Nej.
1: Nej.
0: Du har också sola.
1: Jag vill se lite på fotboll nu. Så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi ska prova på med mig lite av den Brasilkampen då.
1: Ja.
0: Det är ju, vi är ju pensionister så det gör ju inte
1: något. Det är lite speciellt med akkurat Brasil, syns jag.
0: Ja, jag syns jag. Ja. Vi är ju inte hemma före halv 11 nästan så då. Då ska vi väl hålla ut för det börjar och sändningar klockan 23.
1: Får sova vi lite längre i morgon då?
0: Jag tror att jag klarar det likevel, men det är samma. Vi får nog sömn, Sigrun.
1: Ja, da vi gjør jo det.
0: Vi tar igjen det,
1: vet du. Men det er litt gæren tid da, men,
0: ja, det
1: men en gang imellom så får vi bare prøve å holde ut.
0: Og det blir verre når vi klokka to om natta.
1: Ja.
0: Da må jeg sette deg på klokka.
1: jeg har veldig lett til å se til tirsdag nå. Ja. Eller ja, natt til onsdag blir
0: ja,
1: det jo
0: nei, da. Men det skal jeg se. Det skal vi det skal ja. Se på det også. Det må vi.
1: Ja.
0: Sendingen begynner klokka 11, så vi får ja. Litt å se på der.
1: Det jo ikke så veldig ofte at Norge med på det, så...
0: Nei.
1: Nei, det skal bli spennende. Det morsomt at de med.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja Sigrun, du visste svaret på dette her da.
1: Ja, det var jo lille Erik.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja.
0: Det går bra med Pluto.
1: Ja da, det går bra nå.
0: Ja, fint det.
1: Vi har hatt en sånn en lang sånn, historie med.
0: Ja.
1: Han har fått hatt en blødning på øyet og ja. En betennelse.
0: Det var det jeg skulle spørre
1: om. Vi har holdt på, ja det går på andre måneder nå, og han må faktisk holde på... helt i midten på juli.
0: Ja,
1: med drypping og sånn, men det har gått veldig bra. Så han har vært heldig da.
0: Ja, men siste gang jeg snakket med deg, vet du, så var han Øyvind og styrlegen.
1: Ja.
0: Og da skjønte jeg at da var du litt stresset. Men da...
1: Ja, så han ble jo sendt fra den vanlige dyrlegen sin også til dyrehospitalet.
0: Ja.
1: Så der har de vært veldig flinke med henne altså.
0: Ja.
1: Så han har gått på både tabletter og dråper, så det har vært nye greier, men jeg tror det går veldig bra da, så vi er heldige som har dem.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: Sigrun, vil du sende en hilsen da? Vær så god.
1: Ja, først så vil jeg sende deg en hilsen til deg, Kari, og så teamet ditt i dag.
0: Jo, takk.
1: Og så har jeg lyst til å sende en hilsen til Marit og Knut Erik på Rolstøy. Og så til Inge Marie på Greåker.
0: Ja.
1: Ellers så tar jeg med alle som hører på her, Kari.
0: Ja, det er fint, det grunn.
1: Ja.
0: Så takk jeg deg for at du...
1: Og takk til deg for et fint program, og en god hei til dere alle sammen.
0: Sender det tilbake til deg og Øyvind og Pluto, Sigrun.
1: Jo, takk skal du ha, Kari.
0: Ja. Ha det godt da.
1: Jo, ha det bra da.
0: Ha det. Det var jo Sigrun som visste svaret på den lille Eris. Da skal vi gå igjennom disse som har ringt inn i dag. Ikke Toril, men...
2: Jo
0: Toril. Gå sur for meg, det er Toril Bergånd. Ja, første delvinneren i dag, det er en Jan-Erik fra Sarpsborg. Klaus Haven da. Nummer to er jo... Rande ifra Torp, ja. Det er søsteren din.
2: Mm.
0: Og så nummer tre er Fred Olav fra Eisberg. Fire er Kai fra Voss. Ingar fra Sarpsborg nummer fem. Seks er Gunn fra Halden, nei, fra Horten, eller Horten sida da. Sju er Arne fra Horten, og åtte er Sigrun fra Fredrikstad. Da skal vi slå på krysset, så tar jeg den svarte, for den røde er så utidig. Skal vi se.
2: Det er vanskelig å se.
0: Ja, jeg tar... Den, og så slår vi her. Nummer 7.
2: Nei.
0: Arne Vonde Krus, så slår vi en gang til. Nummer 6.
2: Gunn.
0: Det Gunn. Du har ikke vunnet Krus, Gunn. Så da har du vunnet Kruset for 2026, og så det skal antageligvis sendes, det vet jeg ikke. Du får ringe inn mens vi er her, og så sier vi om det må sendes, eller om du skal hente det. Og så har vi da en Så får han Arne heller på et eller annet, men det får noen andre ordne med. Så er det da handlenett, eller?
2: Ja.
0: 10, det går ikke det.
2: Nei, det har vi ikke.
0: Nummer, er det på noe? 9? 6? 5?
2: Det er nummer 6.
0: Nei, nummer 9. 9? 6 er der.
2: Ja, 9 har vi ikke.
0: Da slår vi en gang til. Nummer 2.
2: Randi.
0: Søstra dine.
2: Ja.
0: Handlenett. Og så er det på noe mer.
2: Det er kulepen.
0: Bare kulepen, ikke noe blokk. Nei.
2: Nei, bare kulepen.
0: 12, det går heller ikke. Nummer 5, nei, og Ingar, ja.
2: Ingar
0: vant en kulepen.
2: Ja.
0: Kjekt å ha. Kjekt å ha, ja. Dere har jo vært så flinke å steppe inn i dag, så har det vært litt med familieselskapet her, jo.
2: Ja.
0: Koselig, jeg har jo ikke hatt så mye kontakt, ja, da, men jeg har jo hatt kontakt.
2: Ja, koselig, da.
0: Ja. Så takker jeg deg så lenge, så går du ut og gjør ferdig det som er, og så hører du med, skriver du opp på den lista der.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, fint det. Da skal vi... Der, ja. Da skal vi spille litt videre, da skal vi se om klokka er 9:50, så jeg vet ikke hva jeg egentlig skal gjøre nå. Nei, nå skal vi ha den Tann Arne, Ronna Sedemark, med den der mosdippen, sippen. Her kommer den, Arne, og så etter det så skal jeg takke på meg.

sommer, præcis det sommer. Jeg flyttede heller hjem til mamma. I livet samba blei jeg alltid jumbo, mens de andre sier karamba. I Colombo med sin sambo er jeg mambo, hjem i kambo. Da gikk det som det gikk, da blei det politikk. Og programmet jeg studerte var alle skjønn musikk. Skal det bli noe grønt, det røde eller blå? Hva skal et stakkars barn av Harald Stammen lande på? Det blir det samme, precis det samme. Ja, bare mine tar blir framme. Det blir det samme, precis det samme. Men jeg tror jeg stemmer med mamma. Jeg kan jo ikke stemme på Anne, for det ikke særlig gøy på landet. Men båte fikk jeg opp og dro på Bølgen Blå. Der møtte jeg han Oppsal med en skipper lue på. Da spurte jeg en å, for støkket skal nok gå på teater i høst, og hvilket av dem skal han se? Det blir det samme, precis det samme. Det samme dritten, alle sammen.

Ja, Anita Skorgan, en fin, vakker julefortelling var det vi hørte her. Et lite barn, så lystelig var det den låten het. Det er kanskje en julelåt man ikke hører så ganske så ofte, og jeg synes det er veldig viktig å liksom få fram også sånne vakre julelåter som et lite barn så lystelig. Det handler om Jesus Kristus, vår Herre, og jeg synes det er en fin avslappning å høre på denne låten til Anita Skorgan. Men vi skal over fra Anita Skorgan til en svensk dame som også heter Anita Lindblom. Hun har en låt, og det er sikkert flere av dere som har hørt det tidligere. Det er en ros utsprungen, er det den heter. Og vi skal høre på denne her nå med Anita Lindblom. Her kommer den.

Det var da julenatt med Sten Nilsson, og hele jula det jo at vi venter på noe fint nå, og advent det jo en ventetid til den store dagen kommer. Vi skal da over på DDE, og vi skal høre på en låt med de som heter Her kommer dine arme små. For DDE, de har jo utgitt en jule jule-CD i Frelsesarmeens juleplate, og den kom da ut i 2008. Og det en gammel, god låt dette her, og vi har jo hørt denne låten her ganske så mange ganger, og det en låt jeg veldig glad i, og vi skal høre på den med DDE. Her kommer dine armer små.